0: Dobrý večer.
1: No, dobrý večer. Teraz sa chodí domov?
0: Ale mal som vybavovačky všelijaké.
1: Poznáme tie vaše vybavovačky, poznáme ich.
0: Vybavovačky.
1: Dýchnite na mňa. Hlasnejšie. Á, koľkokrát som vám povedal, že nemáte piť pivo so žinžicou. Kde je výplata?
0: Ale tak dnes to bolo slabšie, no tak čo ja viem.
1: Čože? Len 2 koruny? No tak s tým teda nevýjdem do budúcej výplaty.
2: No, zajtra mi mám Ferov vrátiť ešte tých 50 halierov, čo som mu požičal na auto.
1: No ja, aj to mi odľahlo. Tak v tom prípade môžem korunu zaniesť zajtra ráno do šporiteľne. Večera je na stole. Umyli ste si ruky?
0: Nie.
2: Zase cibula na mastive, to sme mali včera. Furt cibula na masti, to je ťažko,
1: no,
2: tak to
1: potom. Vy nemáte rád cibulu na masti? No tak ja mu to vyváram celý deň a on teraz takto.
2: Ale nemám rád cibulu na masti, mám, ale zase každý deň cibulu na masti, to sa nedá.
1: Dobre, dobre, dobre, ja vám spravím zajtra mrkvu na divoko. No, čo bolo v robote?
0: A čo by bolo v robote, no? Ráno sme tam prišli,
1: no,
0: a večer sme zase odišli, no. Taká otrava je tam, ja budem musieť zmeniť miesto.
1: Ale prosím vás pekne, také miesto len tak nenájdete. A čo vy tam vlastne vyrábate u vás?
0: To som vám už hovoril 4 razy, také tie malé one, tie tam.
1: Ja, áno, pamätám sa, to ste mi hovorili. Také tie malé one, čo strčíte potom do toho oného.
0: No.
1: No. Toto zamestnanie chcete opustiť, vy ste sa zbláznili. Viete, aký by to bol hriech?
2: Ale čo hriech, hriech? Viete, koľko vzrušujúcich a krásnych povolaní existuje? Napríklad ten, no povedzte nejaký príklad, chytro.
1: Napríklad striptérka.
2: Jaj.
1: Čo?
2: No striptíz je krásne povolanie, no, ale striptíz to potrebuje nápad, viete.
1: No, ja mám taký nápad na striptíz. No. Dávajte pozor. Jedna slečna by sa vyzliekala.
2: No to je dobrý nápad.
1: No počkajte, no, moment. Ale obecenstvo...
2: No to by sa nevyzliekalo, to je jasné.
1: Ale samozrejme, to no, viem.
2: Tak tá slečna...
1: Obecenstvo, slečna by sa vyzliekala, ano, a obecenstvo by sa na ňu nedívalo.
2: A tak to nie je dobrý nápad, to nie.
1: Počkajte,
2: je.
1: Počkajte, nechajte ma dopovedať. No. To obecenstvo by sa na ňu nedívalo voľným okom,
2: a?
1: Ale každý z divákov by dostal takúto doštičku.
2: A?
1: Viete, na tej
2: a tam
1: doštičke...
2: nakrájal cibulky?
1: Nie, nie. Tam by bola vyrezaná taká kľúčová dierka,
2: aha,
1: a cez tú kľúčovú dierku by sa takto ľudia dívali, ako sa tá slečna vyzvedla.
2: Áno, takže to by dostalo to pravé napätie, ten striptiz, ale tá kľúčová dierka, prosím vás, keby mohla byť trochu väčšia, viete?
1: Ja, samozrejme, to nebude na patentný kľúč, no, a potom no, to môže byť aj kľúčová dierka pre 2 osoby.
2: No isté, manželský pár príde a tak sa budú divo.
1: Áno,
2: ona ho bude odtískať stále, to by bolo nádherné, ale tá slečna, ona by sa nevyzliekala len tak.
1: Nie, ona by to dostala zaplatiť.
2: No ja viem, ale to by sme mali do toho vniesť také národné prvky, viete?
1: Áno, správne. Na stene by visel Janošík, tiež úplne nahý.
2: No, tak...
1: Janošík...
2: On by visel na stene a mal by na sebe len valašku, ano, ako vždy. A tá slečna by mala na sebe...
1: Valacha.
2: Čo? Ale prosím vás, valacha. Čo? Ona by mala na sebe taký ten kroj.
1: To je nápad. Slovenský, prostonárodný, slovenský, ľudový kroj.
2: Ľudový kroj, áno, taký
1: a
2: by mala
1: pod
2: na sebe.
1: Tým by bola úplne nahá.
2: Nie? No, ten kroj by si dala dolu, rozumiem?
1: Samozrejme.
2: Ona by si dala, ona by mala strašne veľa tých sukní. Strašne veľa.
1: Aj lajblík by mala toto na hlave.
2: By mala takto na hlave a strašne veľa tých sukní a teraz ano, by tie sukne by odkladala, rozumiete? A až by prišlo, teda jednu za druhou, tú sukňu, jednu za druhou, jednu za druhou.
1: No, ja by som sa chodil pozerať na posledné 3.
2: No, čo
1: tam bude? Čumieť celý večer
2: jednu,
1: na sukne.
2: Jednu za druhou by odkladala tie sukne, jednu za druhou, až by prišlo na tú poslednú sukňu. A teraz dávajte pozor.
1: No?
2: By prišlo na tú poslednú sukňu a tú... Tu by už nemala.
1: Ježišmária, to by bolo vzrušujúce. Ježišmária, to by niektorých divákov museli vyniesť na psychiatriu. Niektorí by rezignovali po takej 27. sukni.
2: Ište,
1: to je ako keď ja lúpem kapustu.
0: Bože môj, striptiz.
2: Ale tí, čo by nerezignovali, tí by sa dočkali. 67. sukňa. 68. sukňa. Napätie sa stupňuje. 69. sukňa. 70. sukňa. A už je to tu. Anča, ako ju Pán Boh stvoril.
1: Ano. Ale pod tým by musela ísť vždy vhodná hudba.
2: Áno, vhodná melódia, tá slečna by mohla priamo spievať, myslím, ústne.
1: Áno, áno. A keru, že Pán Veľkomožný, keru.
2: No tú našu 70 sukien mala a predsa sa nevydala. A ja nemám ani jednu, pýtajú ma až za Viedňu.

0: Také drobnosti nech tě netrápí. Vylez.
1: Tu som, pane.
0: Tak čo, James? Ako dopadol včerajší večierok?
1: Ťažko povedať, pane. Polícia niektoré telá ešte stále hľadá.
0: Už si ani nespomínam, James. Bol som beloch alebo indián?
1: Beloch, pane. Červenokožci sme boli my chudobnejší.
0: Dúfam, že sme vás všetkých pobili, James.
1: Žiaľ, niektorí sme sa zachránili, pane. Ako na Slovensku.
0: A môžeš sa hambiť, James. Ja mám len jednu pušku, ty dva luky a ani si na mňa nevystrelil.
1: Možno preto, že ste mi nedali šípy, pane.
0: James.
1: Áno, pane.
0: Ty negramotný štrajkokas. Ty chceš povedať, že keby si mal šípy, tak by si do mňa strieľal?
1: S radosťou, pane.
0: Máš šťastie, že si sa priznal, James. Už som ťa chcel odbachnúť.
1: Ďakujem, pane.
0: Naozaj, James, koho sme priviazali k mučenickému kolu?
1: Ako obvykle, lorda Fusakela, pane.
0: No, ak už viem. Hádzali sme do ňo tomahavky však.
1: Áno, pane. Aj keď je pravda, že pôvodne ste chceli hádzať vedľa neho.
0: A predstav si, James, Lady Fusakelová tancovala s mojím dobermanom.
1: Ak dovolíte, pane, to tancovala so mnou.
0: Skutočne, James? A keď vy ste si s tým psom do tvári taký podobný...
1: Ďakujem, pane.
0: A prečo si tancoval, James?
1: Ráčili ste mi to prikázať, pane. Tancovali sme lambádu. S vašou dogou.
0: S mojou dogou? A prečo?
1: Zdalo sa vám, že je smutná, pane.
0: Och, áno, už si spomínam. Mala také veľké smutné oči s výstrihom však.
1: Ak dovolíte, pane, oči s výstrihom mala Lady Fusakelová.
0: A ako sa ti tancovalo, James?
1: S kým, pane? S vašou dogou alebo s Lady Fusakelovou?
0: A bol v tom nejaký rozdiel, James?
1: Ani nie, pane. Obidve ma olizovali.
0: A čo barón Fusakel? Nežiarlil?
1: Nemal čas, pane. Vyťahoval si tomahavky z chrbta.
0: Iste bol smutný, keď išiel domov sám, pravda. Ak nepočítam jeho opicu.
1: Prepačte, pane, oni odchádzali spolu aj s Lady Fusakelovou.
0: Ale čo to trepeš, James? Lady Fusakelovú som predsa niesol na rukách do svojej spálne.
1: Žiaľ, musím vám povedať, pane, to ste niesli vašu dogu.
0: Tak preto sa nechcela vyzliec potvora jedna?
1: Možno preto, pane.
0: James.
1: Áno, pane.
0: Ty kubánska elektronika. Ty sa smeješ však.
1: Ja, pane, ale kdeže? Veď to nebolo prvýkrát, čo ste ju tam vliekli.
0: James?
1: Áno, pane.
0: A čo keby sme si išli?
1: Čo?
0: Trochu zastrieľať.
1: Obidva ja, pane.
0: Máš pravdu, James. Vy ani veľmi nie.
1: Rozumiem, pane. Bude nasledovať streľba na pohyblivé terče. Teda na mňa.
0: Uhádol si, James. Pozri sa, ako je vonku, aby si neprechladol.
1: Svieti tam slnko, pane. Aha, zajac. A živý.
0: Ukáž, kde?
1: Tamto, na poli, pane.
0: Tak teraz sa dívaj, ako ho skolím, James. Čo je?

0: ten hlupák běží dalej.
1: Asi nepočul, že to strieľate do neho, pane. Skúste ešte raz.
0: Čo je s ním, James?
1: Zase beží. Asi si myslí, že ho štartujete, pane.
0: Ja to nechápem. Ten idiot má v hlave dve guľky a lieta po poli ako divý. Aha, teraz si sadol. Teraz mu ukážem.
1: Tam by ste nemali strieľať, pane. Sú tam sedliaci. Padol, pane.
0: Kto? Zajac?
1: Nie, ten sedliak.
0: No vidíš. A hovoril si, že netrafím.
1: Skvelý zásah, pane. Ale ak to pôjde takto ďalej, budete mať na poli samé zajace a žiadného sedliaka.
0: No čo tam potom? Hlavne, že som trafil. James?
1: Prosím, pane.
0: Mám pre teba smutnú správu. Ty náčelník Apačov. Zostal mi ešte jeden náboj.
1: Ale, pane...
0: James, ty vymyslená slovenská demokracia. Už aj utekaj na to pole. Veď vieš, ako sa zvykne hovoriť. Len mŕtvý indián je dobrý indián. Ha, ha.

0: Mne sa páčilo, jak pán Jahelka to uviedol na správnu mieru, že vtedy to ONZ a tak, ja tomu hovorím staré, zlaté, hnusné časy.
1: To je hezky.
0: Ty dostávaš tieto príbehy ako poslucháčské listy, dopisy. No. Ja som sa tým jeden čas v televízii živil. Robil som za Slovenskú televíziu bakalárov a chodili mi stovky, možno tisícky listov, ktoré prešli do ríše zabudnutia, ale dva mi zostali na site srdca aj mocku a mám ich veľmi rád. Jeden mi poslala jedna staršia pani a písala o vojačikovi, ktorý bol prvým týždňom na vojne a veľmi mu bolo smutno, zle si zvykal na tú vojnu. A tak išiel do posádkovej knižnice a požičal si tam pár kníh a v jednej tej knihe našiel lístok, kde bolo 10 ženských mien aj s adresami. A on podľa takého citu veril na také predtuchy, si vybral jedno meno a na tú adresu napísal list. A vyznal sa tej menovanej, že je prvým týždňom na vojne, že má z toho strašne depresie. A pýtal sa jej, či by si bola ochotná s ním dopisovať, prípadne sa aj stretnúť. A na konci napísal, že by rád vedel, či toho predošlého vojačika, od ktorého je tá adresa, ešte stále má rada. A bol veľmi prekvapený, keď v priebehu 10 dní prišla odpoveď. A tá menovaná mu písala, že si rada bude dopisovať, lebo chápe, čo prežíva, že sa s ním rada aj stretne. Ale na konci písala, že toho predošlého vojačika rada mám, a vždy ho ráda mi ti budú, pretože som jeho babička.
1: Ja zakončím tady, začal som s tým lanžotem, začal som s osobní historkou a zakončím osobní historkou. To dítě moje, nebo to naše dítě, ten Vladimír, on má teď takový období spíš, abych řekl, militantní, militaristické, bojovné. On pořád vyhazuje... On pořád vyhazuje ruce, on vyhazuje pořád nohy. On...